0: 你真大开那不了，你给完了，往那西边那西部呀，这还是个长安的，在我的眼里，这还是个长安的，在我的眼里。我真多年了，现在跑步呢。啊，也不能自个儿玩儿去，打撸啊的。哎，我碰俺那碰俺娘子，哎呀，那碰。哎呦，要不那个女的，听那话去啊？这这个人家的。
1: 啊，过来把这个。啊，过来把这个，咱们打的玻璃机啊，这边那里，你看这个人家的那块，咱们打不着，我这边断断呢。Narawan kak bos eh tin miawak en nawan ti pakan tai yu te panari ngat giroi no koyam korak aki komani ni yarai en nam kat giroi nawan ti pakan tai yu arata ngai ai bunsi iswa de minisa ya po no arata yar arata yar sina musrawai kan wandaran miawak ya ni kak bos nawan ti pakan tai yu ten wana kon a taurai ne pean kan ni kamusrawa kan wandaran miawak ya nawan ti pakan tai yu ngai ari pun ti me to ana pean kan bus mai ko ndaran dar pon Johan nara nampan tari pun nara isu ani mewah kya, tapi kalau gua awal isu ani mewah kaya pun kan dapat. Kalau mewah itu mewah kya?
2: Mewah
1: itu mewah kya? Kahai di, kahai di sini. Ah, mau jadi mewah. Kau tarik telefon mai?
2: Telefon
1: mai, telefon mai. Yang nak jaga. Ah, kau mewah untuk, kau mewah untuk mai. Yang nak kau mai kan? Kau kahai di sini kau koyim. Kau kahai ya, siapa kahai tu? Kau kahai di sini. Ayah,
2: kau
1: kahai kita ya. Kau kahai ya, siapa kahai tu? Ini kaki. Nak kaya esok kaya itu. Maya kaya itu terserak. Ia tak tahu tahu ka. Ina iya dikirakan case yang terhiv ikiripas. Ika i. Emai saya ka ati metu ansuai susu esok anti kaya itu.
2: Barang
1: ni esok itu terjangan. Kita kan orang katikrah ni kan.
2: Ayon.
1: Kau dapat lagi enam kategori men enam tapu. Mekan ni ke, waktu ini tuan Rorona, yang ini mewuri FM 89.9, narawan kaki bus, ini mewak ya, narawan di pekan tayo yuk. Tepat hari ini kategori ini, kau yang kan yang korak, yang kau mana dia enam kategori ini, narawan di pekan tayo yuk, kan apa menonos, di ni kau nak ke, yang kau mana dia enam kategori ini, narawan di pekan tayo yuk. Arata ini kaya ibun si awal di minis, Aya pun awak ki, arata yang resina musrawai kan wandaran, mewa ki na wanti pekan tay. Yo sina kaya nak awal di nak wandara, kau ngurar sponsor, ibukin ngurar tak apa ni tay, ibukin na wanti pekan tay.
3: Ibes, mai makin nak korre, cawan undai na, tawaki na panpa. Ibar mahdi nak wandam ni mewa ki entuwi kayu. Mentepota ki bukinti meuri, akotu ki ora ki ni mangana,